melni kon mom yaqub xalam dañ ci ne dana dajé ji ak domum joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf e bu dia dal di wax kal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu ba xolé kanam ga do ko gis mu dal di dum moyu xalé yi dug neegam tok am naqar la ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi taftau tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tambal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len ngeen dem seti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali ma yusufa ak mbokam te ngeen bañ nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatu